0: Sayonara Vibes.
1: DJ Drop the Bass.
0: Fortinetta Vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes. Ka-vibes sa uto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni. Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe non-stop sa good vibes. Ka-vibes Sabado pamukaw. Alas 4 sayo sa buntag, dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni. Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes. Aron siguradong good ang morning.
2: Morning.
0: Buntag na vibes. Kini mo'y makapabangon ni mo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
1: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback. Whoa.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: Throwback.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
1: Throwback. Whoa.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Kisa nag-ingon nga dili ko gwapo ba? Anong kay baluman mo?

0: Kabibes!
1: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
0: Kabibes! Kabibes! Kasama sa awanan!
2: Unsay na mimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes!
3: Aron siguradong good ang morning!
2: Morning! Morning! Buntag na vibes!
3: Kinima ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
2: 93.1.
3: Ka-vibes, mauna ni!
4: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
5: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslungot, isa-kunsa, iskutan, lalisan, isa-kunsang pangutana, tubagon, Toki On, Kaalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa iyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
5: Mo

0: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
1: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
2: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangho arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and 5 Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ani kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: Unsay lang ni matag sa iyong sabuntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
1: Morning, morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
1: 93.1.
4: Ka vibes mauna ni.
5: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

Samtang bana na dunggaban sa asawa na landig sa tambalanan. Landig sa tambalanan ang usa ka 27 anyos nga bana humana dunggaban sa iyang asawa ato sa mainitong paglalis alas 9:28 sa gabi sa sitio Kauswagan Basak Pardo ni atong Mayo 9. Ang biktima giila sa pangalan nga si Giovanni samtang ang nakadungga mao ang iyang asawa nga si Rosaline pareho nga 27 anyos. Subay sa imbestigasyon nasuko ang bana human giapas ang asawa nga nakiginom uban sa mga higala. Pag-abot sa ilang puy-anan, nagpadayon ang panaglalis ug mibahad ang lalaki nga mubiya ug mupauli sa ilahang panimalay sa ormok. Gisundan siya sa iyang asawa aron pugan, apan gituok siya sa iyang bana. Aron dipinsahan ang kaugalingon, nikuha og kutsilyo ang asawa ug gidunggab sa tiyan ang bana nga nakaangkon og samad. Girespondihan sa mga tanom sa barangay ang insidente ug sa blatter nakahukom ang bana nga dili na ipadako ang kaso. Ilabi na ang aduna sila ay masuso nga anak.

Anhi tulisan nga ni shift pagka drug pusher si cop sa PDIA 7. Usa ka giingong kanhinotadong tulisan og snatcher nga ni shift pagka drug pusher ang malampusong nadakpan sa mga ehente sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas kun PDIA 7 kini ato sa Bybus operation sa barangay Basak Pardo. Giila ang dinakpan nga si Brail Panunsa, taga Basak Pardo, Cebu City, nga kaniya na priso tungod sa kasong robbery. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 55 gramos sa gituuhang shabu nga mobalor og 354,000 pesos, Bybus money nga 12,000 pesos og 300 pesos nga gituuhang halin. Nakumpiskar usab ang usa ka .45 caliber pistol nga adunay tulo ka buhing bala. Gihulagway si Panunsa nga dako og duwa sa drug trade o giingong usa sa budigero o transporter nga magsige og abang o rent a car aron ipanghatod ang ginadiling droga sa nagkadaihang bahin sa Sugbo. Sa kasamtangan, gihikaya na siya og kasong kalapasan sa Section 5 og 11 Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, igon man sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.